Emma a proba. Anybody answer for fear you media so our plan B 104.5 FM so and October no da etoso edumienu ewa fempinum ni edionu en siemo chedi amponyan coupon aye bebre ede amaye na daminti enene yeda so etin kwema techrema Eda boje mamo jede frisane ewe ye mu. Enye ya hon den. Ye sika ana ye bibia ye wo. Ene ma ye da so eti mkwe mne momodo. Ene ti ma wo tre di ampon. Ewo ede ma ye inti ene me ne. Ye da so eti mkwe mne inti ube nya. Si edu to trubu insu na se da. Ebe mmano.

0: Ya kovi. Ansa na ebe ko vota no. Nyoma ye ken nyina no. Me odifo jima aya se me kan ho asema me nsuro. San se ye nim ni oye ne ni awade nam ne so ye den eye. Hwe odifo jima nche ne ye hu enam. Aye de ya kwankire. Enam aya tutu ya o.
1: Ye ya kwankire.
0: Ene ye de ya kwankire. Na sa kwankire na ye ye no. Obi bia lo ori sa nam ni bi bia no emfa ho ne yare a na wo wo yam emfa obi a na ebeka se nipa no ntume nwo emfa ho ni nipa obeka se na yare we wo misisim na yare we wo mimojam sadan nsentire ni esisi ye no kofi na bradwe ne ntiase so enu nti na ye ka kire obi bia se bra
2: bra
0: aye domi pileto ochina
2: ochina Tuesday o
0: yade biala doctor body say yade wey anu adro ni ho yade wey edu be ko owuom yade wey ye betwa one ato atwene yade wey ebe ku no febra domi pileto awurade nam ne dom so ebe sa hwe yaye asori wo domi pileto awie odifo sa media men famen sa empitinsio nan so awurade a oyo odonfo nan kasa ebe pitinsio egumo so nti kofi wo de waba domi pileto pen na wonim ye ya bro san na se wo se de sitie na edom nyina ate ho no na esuru tonsio na ebe du level bi a ne edan ni nyina ye pe na sa to sesin na piti edom eso wo edan na se why ne betumi aye we se nya nyankopon abata why ne betumi aye we se urade ni mu a why ne betumi aye we na se urade mfrɛ wa why ne betumi aye we se ye mfɛ ma wa eye prophet Isaac ofosin yima na urade dis adom we dia den e dia adom no yare bia o how bia amane bia tu anamon o tena bra odi fo tena ase de amanya memba ubenya akwanya akonanim one ne betena ase one on one na fa wa asem nyina fa to nanim na obebi se urade ama na urade betre ne kwanya onfa onfa so na onya fa sa kwane so nkwa dia nkunimdi aye wodia ogie beye odia faundi beye odia odi fo ni bro de tena ase bre we dia me de body reverence e bre we na me de sayare e da se na me sayare e ha na me de me jina na me sayare da bi unya nya na mo tuo sa wo kwa na nim na na wo fa wa yare sa
2: 4.5
0: na wo fa wa adom me ba me ga chi me gbe o apeto yesu le wo yom lo va mega chi megbe o baba no vie mega chi megbe o apeto yesu le yom lo va o mega chi megbe o no vie mega chi megbe o apeto yesu le yom lo va o mega chi megbe o baba no vie mega chi megbe o apeto yesu le yom